0: aja mi o ni gbo keyin re o ka wo agbo mi o si ni kan ki wo re o fatu awi tan la sale ibo ba dojo waju atuma resource
1: oju ode aja ikule
0: eran ko to ba lohun oba taku te je eyin ena oni seku kan mi lo mo kuta keke ke o se fada ge ni ba gbianju oju adare ate I chief doctor Olu Ogundola loko temi be ba fe pe mi leyin eto number mi re 08030527261 08030527261 office adito Oludola wa ni ipinle Ekiti health center ladugbo Okela leti duro ile to wa leyin health center gan adugbo selele wo nbe ogo ni fun olon loke orun eje ti a seda ba kadara re pe mi kini nle to ma pade lojo mejo di ba na nko enu ni dun mi o eti wo ni di dasiko ta pade ajo lon tawo ajo bo nta won ti mule eku kale ogo ni fun olon loke orun.

0: for Soki.
1: Oja Kedada.
0: Ano Londa. Esoro si aye temi na.
1: Ano Londa esoro si aye temi na.
0: Ano Ojiji.
1: Ano Ojiji.
0: Esoro si aye mi.
1: Esoro si aye mi o.
0: Ano Ojukoroju.
1: Ano Ojukoroju.
0: Esoro si aye mi.
1: Esoro si aye mi.
0: Esoro.
1: Esoro.
0: Esoro.
1: Esoro.
0: Esoro.
1: Esoro.
0: Esoro.

0: desie esesie mimimo
1: o ma ni darijo
0: ko ni darija
1: be si ra olorun
2: oluwa ni gbogbo eni ba ti je olooto si mi
1: se olooto si o
2: ni ma je olooto si
1: kabe se olorun
2: ninu ebo anu
1: oh yes sir
2: eni ba je olooto si mi
1: o ba se olooto
2: e ma je olooto si
1: oh yes sir
2: gbogbo eni sami
1: oh yes sir
2: anu lawo eri
1: ba mi je so ofa
3: ttb
1: ttb
4: Mountain of Solution.
5: Bible Assembly.
4: Ni along Bodedi Way. Agbegbe Bodedi Way.
5: Bene.
4: Ni Adojuko Ile Lai Muhammad.
5: Oh yes sir.
4: Ile Lai Muhammad.
5: Bodedi Way Road.
4: Adojuko Ile Lai Muhammad.
5: Adeboye Avenue.
4: O ma lagbara. Ni Kwara State.
5: Oro.
4: Kwara State. Baba ti pari oro.
5: Oh yes sir.
4: O ma lagbara.
5: Alagbara.
2: Sangwata. Si oja re
5: yes sir
2: to ti wonu gbese to le
5: kabiyesi o
2: ti kan ti dojuru
5: yes sir
2: mo bo
5: o ja ma bo
2: a